Wele te otonga wa te rama tau tai mio ku toe miniti e ono moe konga pe a hafea e valo pe a kotui koe tau fasi whao sine o tai bimaki motor honu kotoa pe tau kauwhata haugare te otonga wa te roa pe a moe tala manua te ngai whatongia honu kotoa pe hangana ket kiai I a honi pe moe teu teu ai pe oi sāpate o ngahi whae pe a kahiri pe a hiwa koni koe tau Whanongono wha community e pe wata ke tiki motor ko tau peo whiwi ha mongai hi whata wha whamiri wha kolope wha siasi. Ki mo e pe tau kau whata ha mui tau ngahi o ngong wha lotu whanua. Pe e whoki ke wha mui mui taha pe me malai koe a sipoti. Pe a mo ko whinman ki ai hoko koe a valu. Hi wako ni oa tia pe mai ngahi whae hano ko tau pe tau kau whata ha ugare te tonga a tia rai pungpungini.